Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, et ispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in trestem tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.